Dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, dramo, d